0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mulla, vähä?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Jakka kai jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Vähä vankpa mulla.
2: Joo, nukaa.
1: Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan mennä 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on lukkaan Pena de ara la cámara.
2: Cómo lo era Mati.
1: Ni. A tu vale para la teca, cale una llamada cari. Bueno. Tú le colocas. Alguna para la carra ya canawi. Nawi ana. Ya comeo nawi. Joo, joo. Nää on rakkaan. Pelmoksa on kangarpa.
2: Kun ne pilii,
1: kun ne ngaan. Ngaan saa tarttuna, kun ne kunnä eränä. Jäitte, kun ne. Paatmirra. Paatmat jäänä pruun, niin jammukkulee. Kangarpa taa on. Paatmat jäänä pruun, jammukkulee. Koolungulee. Kuulupusaa rakkaan. Kangarpa. Tautu. Kangarpa. Ei, muktura. Snowy faun, muktura. Bola kau kurang ada faun ngama.
2: Wah.
1: Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Venistä. Mä sitten järjettynä pöydä shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mä olin. Aina pöydä ne pöydä reiluilla. Unijana pöydä kun ajattelin kun shop. Taarana olla. Takuunijana pöydä kun taarana olla. Ja tuolla on rekko jengen olla. Kadilittina. Mulla on kuullut start. Niin kuin tengo pöydä kun education center. Adult education center. Tengo jolla. 1, 2, 3, kadual na lele point center mrentara ora na bele ka child care center na itenga bla undi na pungu wanga mrentara ara me na noi gold mali pa tangu ni no ya ona kadwa nga yo no ya workshop kadual na bale ni nursery undi na pungu ako technical school yako Paling yang pun post primary orang go, unyer 10 go, iya 10 go kalau pun go na, unyer school, post primary orang la kanya. Ada menunggu yang orang, emel orang kalau pun na, angunyer orang anak pun go kalau adult education center ngatil go. Angunyer yang orang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk kadang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lewat first pun dia jama ngarap. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam ada penunya. Ako, ano bro?
0: Naalen.
1: Tuan ala, uru na. Una ka lelo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun bro lao. Panigit niya na bro, tawang na takaana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takul di ka na, everything niya ka.
0: Wow.
1: Nga talibay, ano bro, drink ka bro.
0: Abro?
1: Lau ena beli wang kan amat cendera beli cerminal teh karo. Tiang apa langun itu tiga sih teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Pelulu ban bapu melil yul nganya rikau ko pinjural balanya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yul nganya. Ali dia yang nak berungu kayul kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ini nak berungu hidanya. Kalau ngaji nak berungu kalan yang kalan. Tu namanya. Kalpi. Mula kalau Ang mga pero kaya lang yung wala naman orange pa na mapalira nit niya. Bali na bilog ko na win kayo mix. Bali na rule na bilang na nit ko na niya. Ako pa rin yung mat niya ni na kaya ko dala ng mat kula. Bala lumur na na bala lumur na na lumur lumur na kuko na ng mat kula na na ni na wala na kuya na na wala yung mga pala nit lang. Nama-nama puluh orang, yang net dari mana kulunginya, barai na naul, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangin orang paling orang ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bermal dia, mara enya apa yang ukan yang apa, rangin orang lebih panik lecet lah, kan orang yang friends kuih kan.
4: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo